fast some more. O te fia fia lawae, whae lo atu. O au ole tamā Samoa. Ole atali'i, ole Samoa.